بیر من خونک دی خونک ره شو تاری من دیدی دایکا من جمن دور دکت من قیر دکر هوار دکر بانگ دکر من دگو دایکا من نچه نچه من تنی نهله من تنی نهله لوی واری لوی ولاتی جغینی ده کسی که من تونینه وره دایکا من وره دایکا من وره روح و جانی من وره دایکا من

ولی وها ولی دور نکو زد خیلی لجیا بر کوا گذر ملی خال ملی هفکسی هفکسیان از آزار جون من خیلی پس کویا گلی مالی جینا رو بخت وادا مکن حال الله کدیا هاش بخت مرا موری مرجان زند از قتیا مگو کار کوبا رت نترسه دوازه سوما چه خوبا من نوا خج خراج دیناری مالی و فلکه هری هزار بگو برا

Lo miro gala dor ba gale gade Oy miro lo gala zera Lo miro gavre o marja gaza ginya mon he bilen ajo khan mero Lo dida chero ایشو خانم دنگکی دیدان چوگری گره گازی گلاهم چه و چه بخفتم نبرانه کلی قرقاش خواهی گریه الو چرو او جرو نوای میره وای میره الو خوش وزیرو

آخه قربا ماله مداین ال زوزانه اصلانیا خو بانده میله ویلو میرو شنی مداین ال زوزانه اصلانیا خو بانده میله ویلو میرو ویسه میرو ته گرو دره کن کتیه مسته کوله خوزنا خیره خوده میره میرو زارت و جاوه که خیره میرو با تا بگو تانو آده برام کتانا با ویسی سیاره گرو نخاشه نبینه نگتیه برا گتیه بر بره ایدانو آکام آخه ویسته باله آن دور نو بدن آب و زین آدن آب بدن آب دادن ول عصی نگران بهتر دم سازم.

ما از زبون سوات ملافا بوم او از حلان دیمی او خوید مبروان دی او دل و هناوید مشهود دار ما از نبونش بونا تا چولو چی های کردیم از بوم عودال در مالا بابیده ما آمکیم درد کل کشانج سوات دمه ها خزیران بفرینا در من دمه ها خزیران زوستانی نمالا جا کاوره ببینه حالیم در چیجی مکر در چیجی خواه کرد.